Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denzou Juháziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na Siedlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok v najviac zasiahnutých obciach. Môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Idem, iba tak kráčam,

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denzou Juháziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ. Želáme zo Skyrádia už takto po 7. Je 7 hodín 3,5 minúty a my spúšťame Skyko s Milkym až do 11. Tu budeme mať naozaj pohodu, kopec nových tém nielen z východu Slovenska a hlavne božskú hudbu, na ktorú ste už zo Skyrádia zvyknutí. Po víkendovej prestávke tu máme nový týždeň, 22. jún, meniny oslavujú všetky Pavlinky, aj tým budeme blahoželať a rozhodne ostaňte naladení na pohodovej vlne Skyrádia. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.
2: Sedem hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate úvod Skyka s Milkym. Až do 11. tu budeme pre vás. Nuž, ale hneď v úvodnom infoservise mám pre všetkých milovníkov roku nie najlepšie správy, pretože obľúbený festival Prísnine Rok pod kameňom sa v júnovom termíne neuskutoční. O ťažkom kroku prehovorili organizátori. Tí pár dní pred začiatkom zrušili júnový termín festivalu Rok pod kameňom Prísnine. Aký mali na to dôvod? No, že ďalší ročník obľúbeného festivalu Rok pod kameňom sa neuskutoční v tom plánovanom termíne, pretože organizátori to jeho návštevníkom oznámili pár dní pred jeho konaním. Konať sa mal posledný júnový víkend, teda 25. až 27. júna v areáli Topovné v obci Bela nad Cirochou, okres Nina. Vystúpiť mali také svetové zoskupenia ako Halloween, Black Eyed Peas, Pendulum či Korpi Klány. Nuž a z domácej scény mali zaznieť mená ako Michal David, Hlininé oči, Konflikt, Horký, že slíže, Slobodná Európa či Katastrofy. Naozaj nabitá lajna, jednoducho úžasný zážitok, všetci sme sa tešili a zrazu tu prišla stopka, tak sa oprávnene pýtame, čo sa teda stalo. Organizátori priaznivcom festivalu zanechali na sociálnom médiu odkaz, ktorým vysvetľujú, prečo sa rozhodli pre daný krok. Ako uvádzajú, ide o jedno z najťažších rozhodnutí, dospieť k nemu však museli potom, čo si uvedomili, že ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí nie je vôbec v tomto období jednoduchá. Počas posledných mesiacov sme urobili maximum preto, aby sa festival uskutočnil v plánovanom termíne. Intenzívne sme pracovali na marketingovej kampani, prinášali sme nové mená do programu, pripravovali rôzne zvýhodnené akcie, skupinové zľavy, tlačili na kapacitu súťaže a ďalšie aktivity, no podporu predaja vstupeniek sme tým nejak nezvýšili. Verili sme, že sa nám podarí vytvoriť podmienky, ktoré festivalu zabezpečia stabilitu. Píšu v úvode svojho verejného vyhlásenia. Náklady na prevádzku takýchto podujatí každoročne rastú. Mnohí si často neuvedomujú, čo všetko obnášajú. Okrem honorárov interpretov, prenajmu pódy, zvukovej a svetelnej techniky, dopravy, energie, oplotenia, hygienického zázemia, bezpečnostných služieb, zdravotného dozoru a hasičského zabezpečenia. Ide aj o poistenia podujatia, personálne náklady či poplatky organizáciám kolektívnej správy práv. No a okrem toho sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenili aj podmienky zo strany agentúr a interpretov. Veľká časť kapiel dnes požaduje vysoké zálohové platby, ale v mnohých prípadoch aj úhradu celého honoráru ešte pred samotným vystúpením. To znamená, že organizátor musí vynaložiť obrovské finančné prostriedky mesiace pred otvorením festivalových brán bez akejkoľvek záruky výsledného predaja vstupeniek, vysvetľujú organizátori. Ako tvrdia, ich cieľom nie je festival úplne zrušiť, ale dať mu priestor a čas, aby sa mohol uskutočniť dôstojne bez kompromisov. Po dôkladnom zhodnotení celej situácie sa rozhodli, že tento ročník sa presunie na nový dátum, ktorý bude oznámený hneď potom, ako budú potvrdené všetky potrebné náležitosti. Tak nám, fanúšikom, už neostáva nič iné, len čakať a veriť, že všetko dopadne OK.

0: tesne po polu 8. sa ideme dnes prvýkrát pozrieť na východné cesty za vami. A tam je relatívny pokoj, aj keď radary nám hlásite na viacerých miestach. Na viazde do Michaloviec, smerom Spoldišoviec, na Mierovej v Humennom pri Lidli, na začiatku Ľubotíc, smere z Nižnej Šebastovej v Prešove a na D1 pred tunelom Branisko, smere z Popradu. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach, na Moldavskej pri Orlenke a na viazde do mesta, smere z na Cirochov v Snine. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Hodín a 48 minút, aby som bol presný. No a my sa, ako je našim dobrým zvykom, ideme po 3 štvrte pozrieť kam. No predsa do kalendára. Meniny má dnes nositeľka krásneho, nádherného ženského mena Pavlína. 22. jún, teda pondelok, patrí len a len týmto meninovým oslávenkyniam. Pôvod tohto mena je z latinského Paulinus, čo znamená patriaci Pavlovi. Žieňa s týmto menom si svoj život zväčša vychutnáva plnými duškami, nerobí si ťažkú hlavu s problémov, ktoré ju v živote postrehnú. Jej typickou povahovou črtou je totiž flegmatizmus. Po celý život sa obklopuje množstvo ľudí, lebo len v takom prostredí sa naozaj cíti dobre. Nebráni sa novým veciam, zmenám, rada sa prispôsobí niečomu nezvyčajnému a výstrednému, napriek tomu svojim naozajstným priateľstvom ostáva verná, tých nemieni zmeniť. V mnohých životných situáciách sa nechá ľahko ovplyvniť, dokonca môže sa stať, že zastane a bude uvažovať nad predošlými krokmi, no pretože si nebude istá už ničím. Aj najmenšia kritika ju môže zaskočiť a zneistiť. Je voľa ísť si za svojimi cieľmi, je síce dobrá, ale bez problémov sa dokáže aj rýchlo vzdať svojich dlhodobých plánov. Z spoločnosti sa stále správa slušne, distingovanie občas trochu koketne. Najviac ju lákajú pracovné pozície, ktoré úzko súvisia s krásou a prepichom, no nebráni sa ani častým zmenám pracovisk. V láske je veľmi nežná a potrebuje mať pocit, že je milovaná. Typickou farbou tohto mena je vraj červená. Nože ak máte vo svojom okolí nejakú Pavlinku, či už v pracovnej partii, alebo možno aj doma, tak jej rozhodne nezabudnite zablahoželať. No a my k tomu všetkému priložíme nielen Georgia Ezru ako hudobný darček, ale aj osobné blahoželanie, a teda všetkým Pavlinkám zaželáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu. Teda tu je George Ezra a Shotgun, len a len pre všetky Pavlinky. Všetko najlepšie.
0: Počúvate Sky Radio.

tesne pred 8 sa vraciame za vami za volanty. No, že tam nám hlasíte nové radary aj nové hliadky. Radary máme aktuálne na Vinianskej pred kruhovým objazdom v Michalovciach smere do centra mesta, na výjazde z Michaloviec smere do Pozdyšoviec, na Mierovej pri Lidli v Humennom a v Prešove na začiatku Ľubočíc smere z Nižnej Šebastovej. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí na Moldavskej pri Orlenke v Košiciach. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy z Kaj Rádia. Zdeňcovú Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na Siedlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

8:02, to je presný čas od Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla jej úžasné správy z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2. hodinky do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkym, až do 11. si budeme preberať na rôznejšie témy a hlavne si budeme hrať bosky, pretože vonku nám začína opäť krásne počasíčko, slnko svieti, voda láka, dnes 28 až 33.

0: Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: 8 hodín a 17 minút, ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali presný časový údej. No a dnes sme už spomínali, že bohužiaľ rokový festival plných hviezd sa tento rok nekoná, Rok pod kameňom je totiž zrušený. No ale zasa na druhej strane letná sezóna je nezadržateľne tu, ako sme vraveli dnes, úžasných 28 až 33 stupňov. Cez víkend sme mali teploty až do 36 stupňov Celzia, ktoré sme si zažili aj s mojimi priateľmi naživo, keď sme boli na Adrienku, teda na motofestivale. Naozaj 36,9 tam svietilo na teplomere a bolo to šialené, obzvlášť pod tou gumenou strechou. No ale s tým sa už budeme musieť nejako vyrovnať, pretože leto je jednoducho nenávratne tu a tie páľavy budú ešte nejaký ten týždeň či mesiac trvať. No ale zase na druhej strane dobrými správami sú jednotlivé kúpaliska a všetky možné pointy, kde sa môžete schladiť, pretože tie už všetky sú skoro otvorené, okrem kúpaliska na sídlisku 3 v Prešove. To by malo otvoriť už čoskoro, no nie všetko však bude hotové, aj keď teda snažia sa ako len môžu, ešte stále prešovské kúpalisko na sídlisku 3 otvorené nie je a zrejme čoskoro sa dočkáme ďalšieho letného osvieženia, pretože na trojke by malo svoje brány otvoriť kúpalisko už tento víkend. Či sa tak stalo, pravdu povedať, neviem vám povedať. Dajte mi vedieť na Facebooku Sky Rádia, či teda naozaj už stihli všetko dokončiť a otvorili cez víkend, alebo ešte sa len teda snažia a otvoria až toho 27. júna, kedy avizovali, že rozhodne už brány otvoria 100%. Mestský podnik služieb však otvorene priznáva, že prípravy boli náročnejšie, než sa pôvodne očakávalo. Kúpalisko na trojke má byť pre verejnosť naozaj najneskôr 27.6. otvorené, no a mestský podnik služieb oznámil, že úprimne sa ospravedlňuje za predchádzajúce posuny termínov. Technické a prevádzkové prípravy však boli náročnejšie, než predpokladali. To bolo oficiálne vyjadrenie na sociálnych sieťach. No a podnik zároveň zdôraznil, že nechce otvorenie uponáhľať, no vníma, že leto je už v plnom prúde a ľudia sa kúpu kdekoľvek a tak by to mali robiť aj na sídlisku 3 na mieste k tomu určenému. Podľa aktuálneho vyjadrenia veria, že ak teda nenastane žiadna ďalšia prekážka, tak návštevníkom sprístupnia práve 27. júna, teda najneskôr 27. júna aj toto kúpalisko. Mestský podnik služie pripomína, že kúpalisko si vyžaduje naozaj komplexnú obnovu. Vzhľadom na krátkosť času sa preto sústredili najmä na najdôležitejšie veci. Medzi nimi spomína na bezpečnosť návštevníkov, čistota vody a okolia, automatizácia úpravy vody a používanie modernej bazénovej chémie či teplné čerpadlá na ohrev vody. No a tak dúfame, že naozaj všetko bude pripravené a areál sa otvorí najneskôr teda toho 27., pretože tieto horúčavy treba tráviť vo vode a s drinkom v ruke.
1: Sky Rádio, ráme božsky.

0: Tesne pred pol deviatou sa opäť vraciame na východné cesty. Radary nám zasa hlásite v Košiciach na začiatku Popradskej smere stredy SMP, Ďurďošiku smere do Košic, pred viazdom do mesta Michalovce zo smere zo Zemplínskej Šíravy, v Jamníku smer Spiska Nová Ves a pri Rozanovciach na D1 smer Prešov. Liadku máme v Myslave pri kostole a na konci krásnej smere z Nižnej Hutky. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
5: Reklama.

0: A tesne pred 9 sa vraciame za vami za volanty, pretože nám hlásite radary v Košiciach na triede KVP smere od Luníka 9, v Ďuďošíku smere do Košic, v Jamníku smer Spišská Nová Ves a na D1 klasika pri Rozhanovciach smere do Prešova. Hliadky máme v Myslave pri Kostole a v Trojišti smere do Hriadok. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

0: Ani sme sa nenazdali a už sme v 3. hodinke dopoludňajšie show, alebo ak chcete Skyka s Milkym, 9 hodín 3,5 minúty. Naša Danička opäť úžasná v správach o celej. No a my si ideme hrať božsky pohodovo a možno aj niečo na skladnenie, pretože už to začína páliť. Vonku máme 29 a dnes má byť až do 33. Tak si pripravte chladené drinky, ventilátory a ideme na to.
1: Frančíková, že im to je. Tam môže tá soka je Frančíková. Že ti dojel tá DJs, diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča, originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotný.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kudáč? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: Napred pol desiatou ideme opäť k vám za volanty, pretože radary nám stále hlásite v Košiciach na 3. KVP pod mostom smere od Optimy, v Trebišove na viazde do mesta smere z Vojčíc, v Michalovciach na Humenskej pri Opidiu smere do centra, v Prešove na Košickej pri Solivare smere do centra a na D1 pri Rozhanovciach smere do Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Levockej pri Orlenke a v Baške smere do Košíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Hodina 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Skyko s Milkym, konkrétne 3. hodinku. No a v závere sa ideme pozrieť aj na vrchtochy počasia, pretože aj keď sme mali naozaj veľmi horúci víkend, plný teplot nad 35 stupňov, tak potom to prinieslo aj teda zaslúženú vlahu. Práve z týchto horúčav sa vytvorili po celom Slovensku bršky. Krásne slovo, burky s pršaním naozaj z tepla, môžu priniesť aj vietor a krúpy, no a bolo tomu tak práve včera. Východné Slovensko čakalo v nedeľu popoludní a podvečer naozaj výraznejšie burkové obdobie. Tá burková činnosť začala už okolo obeda, kde sa pod Tatrami sformovala naozaj výrazná burka a SIMU vydal pre celý Prešovský kraj výstrahu prvého stupňa, ktorá platila do 21. hodiny. Burky naozaj priniesli prudké lejaky, silný vietor a dokonca aj krúpy. Na východe Slovenska sa v nedeľu naozaj tvorili búrky podľa portálov s meteo informáciami. Prvé preánky nabiehali na slovensko-poľskom pohraničí a pred Prešovom sa formovala búrková línia, ktorá sa aktuálne vyskytovala najmä v oblasti Sabinová, Bardejová a postupovala ďalej smerom na juhovýchod. Najväčší pozor si trebalo dávať naozaj v Prešovskom kraji, najmä v okresoch Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov, Natoplo, Humenné, Snína, Medzilaborce, Kežmarok a Poprad. Búrky

stále to bolo horšie a horšie, tvorili sa doslova rieky, ktoré tiekli diaľnicou a bolo to o držku. No ale ustáli sme to a potom znova prišlo slniečko. Ale užili sme si poriadny lejak aj krúpy, no a celé to ustalo zhruba niekedy večer okolo 9, kedy už SAMU odvolalo svoje výstrahy prvého stupňa, no a stále varuje, že sa môžu vyskytovať takéto lokálne búrky aj s krupobitím a s rýchlosťou vetra až do 65 až 85 km za hodinu. Takže treba byť ostražitý, kde sa to formuje, treba čekovať rôzne meteoradary a tak, lebo nie len ten dážď a krúpy, ale aj silný vietor niekedy vie narobiť veľkú šarapatu. No a tie výstrahy nekončia len nedeľou, pretože v okrese Kežmarok a Poprad SAMU výstrahu pred búrkami dal aj na pondelok, a to v čase od 12 do 20:00, tak dávajte pozor. Sky

0: Takže desne pred desiatou ideme opäť za vami na východné cesty. Rádary nám hlásite za Košickými Olšanami smer Ďurďošik, za Plešivcom smer Slavec, v Huncovciach smere do Veľkej Lomnice a na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Hliadky máme v Šatci smere z Čečejoviec, v Baške smere do Košíc, v Spiske Novej Vsi na výjazde zo Spiských Vlách smere na Spisku a v Harichovciach smer Spiska Nová Ves. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencovou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na Siedlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

Takto sprútka začíname poslednú štvrtú hodinku do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkým. Veríme, že máte pohodový deň. Dnes máme naozaj už teploty, vyskočili na 30 stupňov a fúka len mierny vietor, teda naozaj dodržiavajte pitný režim a hlavne ten hudobný, pretože my hráme len božsky, tak laďte s nami.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Radio.
1: Hodina 16 minút, to je presný čas u Skyrádia, vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Tatier, pretože tam naozaj jedna nešťastnica, ktorá sa vybrala do Tatier a chcela zdolať Kriváň, tak si asi zapamätá túto túru navždy, pretože na vrchole Kriváňa si predstavte, ju trafil blesk. Pri následnom páde utrpela viaceré poranenia a dokonca krvácala aj z uší. Na vrchole Kriváňa v nedeľu zasiahol 48-ročnú turistku, naozaj blesk priamo na vrchole. Po páde utrpela poranenia hlavy aj popáleniny. Horskí záchranári ju pre počasie však nemohli evakuovať vrtuľníkom a tak sa celá záchranná akcia komplikovala. V nedeľu na poludnie prijalo operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku. Žena bola na vrchole Kriváňa a trafili ju, ako sme už spomínali, blesk. Turistka si následným pádom spôsobila držné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny. Prvú pomoc jej poskytli kamarátky, ktoré ju ošetrili a zateplili. Na nepriaznivé poveternostné podmienky neumožnili nasadenie vrtuľníka, tak horskí záchranári namiesto smerovali pozemne. V oblasti naďalej pretrvávala burková činnosť. Po zlepšení zdravotného stavu ženy sa turistky rozhodli zostupovať smerom k Jamskému plesu. Horskí záchranári po príchode na miesto ženu ošetrili a transportovali k Štrbskému plesu, kde si už našťastie prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Horská zdravotná služba dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj cez rôzne meteoradary a iné aplikácie počas samotnej túry, pretože počasie, obzvlášť v horskom prostredí, sa veľmi rýchlo mení a tak môžete predísť aj takýmto veciam, dodáva Horská záchranná služba na záver. A naozaj radšej ostať niekde na chate v nejakom bezpečnom priestore, ako naozaj za každú cenu chcieť dosiahnuť vrchol, tak ako táto turistka vyšliapla na Kriváň, možno si urobila aj pekné foto a potom to prišlo. Popáleniny a rekonvalescencia trvajúca minimálne 3 až 6 týždňov, to je prognóza, ktorú napokon dali lekári, no a ja myslím, že to za to nestojí. Radšej prísť niekedy na budúce v lepšom počasí, ako riskovať takéto poranenia a možno aj doživotnú traumu, tak si na seba prosím dávajte pozor.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: Tesne pred pol 11. sa vraciame za vami na východné cesty a tam je relatívny pokoj, hlásite nám len v Košiciach na konci Prešovskej smere na Zelený dvor, jeden radar a hliadky na ulici Československej armády na úrovni Tiptopu smere k amfiteátru v Košiciach a všetci smere z Čečejoviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Skyrádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Tak, tomu sa povie zmiešané pocity. Idem vám povedať o jednom naozaj šťastlivcovi, ktorý nedávno vyhral neuveriteľné peniažky v Eurojackpote, naozaj obrovskú sumu, ale o zmiešaných pocitoch hovorím naozaj náročky, pretože predstavte si, že tie isté čísla, ktoré dal on, dali aj dvaja fínski hráči a jeden norský hráč, teda tiež dali čísla, ktoré vyhrali, no a žrebovalo sa v týchto číslach z hlavného osudia, zároveň uhadli po jednom z dvoch vyžrebovaných powerballových čísel, teda úplne rovnako si museli podeliť výhru, ale aj tak sú to nádherné peniaze. Vďaka tejto nezvyčajnej náhode každý z nich získal, počúvajte, 502 997 eur a 70 centov. Kto by nechcel pol mega, však keďže hlavná hra ostala bez výhercu, už tento piatok bude v banku vyše 65 miliónov eur. Slovenský výherca, ktorý v sobotu vyhral druhé poradie nadnárodnej číselnej lotérie, uzatvoril svoju stávku na jednom z predajných miest spoločnosti Typos v Košickom kraji. Tiket vyplnil náhodnými číslami a za celú stávku zaplatil, počúvajte, 3 eurá. Šťastie mu priniesli čísla 2, 4, 14, 18 a 28. No a už spomínané powerballové loptičky mali čísla 9 a 11. Jednu z nich uhádol. A tak od rozprávkového jackpotu Slováka delilo

takto božky si hráme aj pár minút pred 11. a to znamená, že ideme do úplného finále dnešného Skyka s Milkym Party Band a Tender Umbrella. No a na záver sa mrkneme aj na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na južnej triede pri Rybe smere do centra, za Plešivcom smer Slavec a na D1 pred výjazdom v Spišskej Podrade smere z Prešova. Hliadky máme na konci jazera v Košiciach smer Krásna, všetci smerom z Čečejoviec a na konci Spišských Vlách smer Krompachy. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Tak a teraz už

môžeme skonštatovať, že naozaj scenár sme naplnili do bodky a môžeme končiť. Je tu záver dnešného Skajka s Milkym a ja verím, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti. Nezabúdajte na pitný režim, pretože dnes má byť až 33 stupňov a myslím, že už možno aj je, pretože pečie vonku, pečie. No a samozrejme pečieme aj božskú hudbu zo Skyrádia po celý deň, tak nám ostaňte verní a my sa počujeme zajtra ráno. Ahoj!

Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denisou Háziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia. Zdeňcov Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denzou Juháziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Saskej rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontrast v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých obciach môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denisou Háziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na Siedlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok v najviac zasiahnutých obciach. Môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpia aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Včera odštartoval Národný týždeň športu. Divadlo Kontra opäť prinesie festival adaptácie. Toto sú správy z Kaj Rádia s Denisou Juháziovou. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Samosprávy sa do Národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludňami, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov či školskými športovými podujatiami. Cieľom iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových aktivít. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Ich predstavenia sa budú konať do tohto štvrtka. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v Kunsthále generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne. Prejdeme na šport. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Vo včerajšom dueli H skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4-0. Po dvoch zápasoch tak majú na konte 4 body a vedú tabuľku H skupiny.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pozvanie na Spiš prijala trojica výnimočných umelcov, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam súčasného poľského divadla. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Španielskí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2026. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

Cestujúci prešovskej MHD sa dostanú na všetky tri kúpaliská. Mesto Levoča znovu sprístupnilo Košickú ulicu. Toto sú správy Sky Rádia s Danicou Háziovou. Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy premávajú aj k trom kúpaliskám. S príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na sídlisku 3 a na Solivare. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok v najviac zasiahnutých obciach. Môže znečistený vzduch ubrať ľuďom vyše 2 rokov života. Najviac znečistené sú regióny Gemer, Orava, Dolný Zemplín a Košický región. Inštitút environmentálnej politiky odporúča kúriť suchým drevom, nepáliť odpad, starať sa o kotol a komín, pravidelne ich čistiť a naučiť sa správne kúriť. Mesto Levoča dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. V území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Prejdeme na šport. Americká tenistka Serena Williamsová sa po necelých 4 rokoch opäť predstaví v dvojhre na Grand Slamovom turnaji. Singlový návrat absolvuje vo Wimbledone, keďže organizátori včera udelili 44-ročnej hráčke voľnú kartu.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

it's open wide.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.